تدربن عمرين وبرده تدربن نستيرن نسترمنا تدريجم تتنا فرد عمله تطران بارده تدعبار مجدا تسف يما بين تدربن عمرين وبرده تدربن نستيرن نسترمنا تدربن نستيرن نسترمنا بيدام ذرن آتنا بارده تدربن ماه تدربار لجها ിരണ്യം ഭാര്യം സുവർണ്ണേ ഭവതി ഐനം പ്രിയം ഗാപ്രിയം സഹോദാരമുദ